Nsellem l-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja għal dan il-programm li aħna ħejjejna għalikom bil-lingwa Maltija.

pacima kombi. Erba ġematilu kienet tinħat tal-ajt, kienet il-festa tal-nena divina l-lum edin fissit ħad. U dekinar niftakar kontatti li kiku kien jiddependi minn il-Vangelu un tiħisem, sabtajt il-tax il-Vangelu laħu esem li għandu. Il-jimpurtani ta' Ġesu. Dekinar der l-disċipli dekinar stess ma rifittix omu, ħafrilom, kellimom bis fuq il-paċi, ma kellimom xej fuq il-passat, raġab dum, dik il-jimpurtani, raġab njom. Kienu maluqin, il-bibin maluq għan bezzajn jajt il-Vangelu. Il-ġimma ta' qabel kollha, fl-ewwel ġimma ta' lajt, jidher il-Madalena jistaqsi għal fejn qed tibki lil min qed fittex, ċe x'inhuma l-preokkupazzjoni tiegħek. Jidher lid-dixxipli temma hux jarhom jgħid il-Vangelu mbuċċhom hemm nikked bħal satan kien fuqhom u jgħidlhom fuq x'qed titħaddu, x'inhu s-sorġ tat-trabil tagħkom. Jidher l-apostli jgħidulhom għal fejn tħawwattu, da tħassib kollu f'qalbkom għal fejn tarawha dil-importanti tiegħu. Imbagħad jirrieder lis-seba' dixxipli li kienu għandu l-lejl kollu jistgħu ma qabdu xejn u jgħidulhom għandkom x'tieklu u lidi. Imbagħad ipprovdilhom bil-kbir. Il-Vangelu tal-ħadd li għadda. Jien it-triq il-verità u l-ħajja, sejjer inħejjilkom post jien importani minnkom. Biex fejn inkun jien tkunu intom. Illum fil-Vangelu se jgħidġa jgħidilna di, biex fejn inkun jien tkunu intom, sa nitlob il-Missier jibgħatilkom il-kelma hija paraklitu, avukat difensur, għax għandkom bżonn ta' ħafna protezzjoni. Din li importani tiegħu. U irridu nagħmlu domanda, din li importani tiegħu għandha l-ekwivalenti tagħha fil-importani tiegħi għalih? X'qed nagħmel biex nurililu għalmenu mhux lill-oħrajn, għalkemm li jindunaw l-oħrajn mhux ħaġa ħażin, anzi, biex nuri li importani minnu nitlob bis-serjetà u mhux kwistjoni ta' ngħid it-talb, nitlob. Illi nipprova nħallih joħloq il-komunikazzjoni miegħi, nitgħallem, nħusem regolarment b'interess, b'entużjażmu fil-ħajja tas-sagramenti. Jien importani li fejn inkun jien ikunu wkoll, jew il-preżenza tiegħu iddejjaqni, marriċ minn jiffittani, marriċ minn iddejjaqni, marriċ minn joqgħod jgħid li tista' tagħmilha di ma tistax tagħmilha. X'sens għandi sens tal-bżonn li għandi tal-protezzjoni divina tal-la, jew illum sirt bħal ħafna bnedmin tal-lum naħseb li jiena bulli u nista' ngħaddi anke minarella. Għajdi tentazzjoni komuni ħafna, forsi ma neċħduħ ċar u tond, imma bil-mod kif nejxu, nistaw naddu minn ajru ħafna minna, nitolbu ħjejna. L-ewwel nett biex inkunu nies rikonoxxenti għal din l-importanti tiegħu. U nitolbu ukoll biex minnaħa tagħna nuru l-importanti tagħna lejh. Il-paċi magħkom.

fit-mim din il-ġima għawnek fl-Australia kif ukoll f'Malta qegħdin niċċelebraw jum l-om. Jiena flimkien mal-mara tiegħi Salvina u sħabi xandara tal-programmi Maltin ta' 3ZZZ Mario Sammut u l-mara tiegħu Viv u l-ħabiba tagħna Liz Phillips ftehmna illi norganizzaw dan il-programm speċjali biex niddedikawh għall-omijiet kollha tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna u dan il-programm jogħġobkom. Niftħu l-programm tagħna billi nisimgħu il-Freddy Portelli ikanta Aziza Om Tiegħi.

0: fuwissa nidruwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-Sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-tħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas at-tħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord ħobż biż-żejt u deserta. Ikun hemm door price b'xejn tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax hija jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għal membri u l-ħbieb nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel, imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0409-961928. Nirrepeti 0409-961928.
2: Kif għadna qabel, edin inxandru dan il-program speċjali għal-jum l-om, dedikazzjoni għall-lommijiet kolla semmija tal-programmi tagħna. Niftakru illi il-rispett u l-imħabba lejn l-lommijiet tagħna m'għandux tkun biss f'dan il-jum speċjali imma kuljum u matul is-sena kollha għaliex ix-xogħol tagħhom li jieħdu ħsieb il-familja dejjem sejjer is-sena kollha. Jekk forsi hawn xi semmija li għal xi raġuni jew oħra jinsabu miksurin ma' omhom għandhom jieħdu din l-opportunità ta' din il-ġurnata ta' jumlhom biex jersqu lejha u jagħmlu paċi u kollox jerġa' għalli jkun. Issa nisimgħu essej għal jumlhom mill-ħabib tagħna il-Kavalier Joe M. Attart tar-raba' t'Għawdex.

Issandi għalikom essay għal-jum l-om kitba tal-Kavalier Joe Matart mir-Rabat Għawdex. Jum l-om. Mejju u għaxxar tal-Madonna. Mejju u għawkoll ix-xar li matulu nfakru jum l-om. Ta' kull sena, aħna niddedikaw jum li dik il-kreatura tant għażiża u maħbuba li ġabitna fid-dinja, rabbitna bl-akbar ħożża u min jaf x'għamlet sakemm ratna jmiddu l-ewwel passi tagħna. Mhux biss, imma wara li rabbitna baqgħet is-sus warajna lesta dejjem biex tgħinna interqu fostant ħotob u tlajja li tofrilna il-ħajja ta' madwarna. Ta' dan kollu aħna nħossuna xejn grati lejha? Ta' dan kollu aħna nirringrazzjaw għaxejn? Dwar dan jinxtaq nieħu spunt mill-pubblikazzjoni mensili il-ħbieb isejħu li joħorġu l-membri tal-Mużew tan-Nadur qasam Subien. L-istorja li ser nirrakkontalkom iġib l-isem Kellhom minn tal-ħmir. Araw x'jidrilkom minna. Marija kienet armla li tħobb bimħabba kbira li tliet u lieda Subien. Tbakkar u tiser biex ma jkun jonqosom xejn. It-tfal kienu ħawtila, l-eliqi tagħhom dejjem mimlija ġid. Wara nofsinhar xogħol fir-raba kienu jiġu lura d-dar, jintasbu mal-mejda u jiklu dak li jomhom tkun ħejjitilhom. U l-istess kienu jagħmlu fil-għaxija. Iżda darba, meta l-uliet waslu għall-ikra ta' nofsinhar, flokki klasħuna bħas-soltu, sabu biss ftit tiben imqiet f'kull platt li kien hemm fuq il-mejda. Ma, mela ħsibna ħmir? Staqsa kbir b'ton qiebes. Ħsibt li għandkom minn tagħhom għax dawk jieklu li tpoġġilhom quddiemhom u qatt ma jħossu li għandhom iroddu ħajr lil-min iqedulhom quddiemhom. U billi intom qatt ma tgħiduli xejn wara li tieklu, ħsibtkom bħal ħmir. Tikkuntentaw bit-tiben. Ħrafa, iżda b'talima reali. Kemm uliet jersqu lejn il-mejda jieklu jitilqu l-barra bla ma jindenjaw jgħidu grazzi jew proset lill-ommhom. Kulħadd joħgos b'kelma ta' ratt il-ħajr, ħlars żgħira għal tant sigħat ta' xogħol. Għax x'jiswa li f'jum l-om nagħtuhom rigal sabiħ imbagħad ma nurux apprezzament għall-ħidmiethom matul is-sena. Tassew lil-om l-iktar li tapprezza xi kumment sabiħ u f'waqtu milli xi oġġett materjali li żmienu jgħaddi u jintesa ma' tant oħrajn. Kemm aħna neqsin minn dawn il-kumplimenti li ma jiswewx u laha flus u lanqas batija biex tlissinhom imma kemm iħennu l-qalb ta' min jismagħhom. Żgur li m'hemmx qalb ikbar minn tagħhom? Din dejjem lesta biex taqader, tħenn u taħfer lil-wlieda. Fija, min-naħa l-oħra, l-wlied isibu l-ken, il-faraġġ u s-serħan. F'waħda mill-poeżiji tiegħu, it-tabib Rużar Briffa, jistqar u jisaħħaħ dan il-ħsieb. U ma jridx ikid lill-ommu bin-niket u d-dwejjaq tiegħu, iżda għandha jrid jirrikorri biex isib il-għena tiegħu. U għalhekk, fl-aħħar żewġ strofi tal-poeżija tiegħu lill-ommi, nisimgħuh jgħidilha. Aħjarek, om, aħjar li taf li

Om, ebda mart jitfejja. Aħjarek, om, aħjar taf bis li qalbi terġa titenna xin inħares lejk. U ħaġa wahda bis is-saħħaħ talbi, ħarsa ta' mħabba minn ħlewwiet għajnejk. Ta' kull sena f'jum l-om il-moviment ta' kana f'għawdex jagħmel qudiesa fil-kappella ta' ċimiterju ta' Santa Marija biex jiftakar f'dawk l-ommijiet li llum m'għadhomx magħna. Għax ma rridux ninsew li fid-dinja kull qalb trid oħra u għalhekk għandna nħossu fid-dmir li nitolbu għal dawk l-ommijiet li ħallewna. Dawk l-ommijiet li dmenti li kienu magħna għamlu minn kollox biex jarawna ħinja u kuntenti. Ma nkunux ingradi u ntrussati issa magħhom aħna. Niftakru fihom mhux f'dan il-jum biss, iżda matul il-bqija tas-sena kollha. Għax huma ssagrifikaw ħajjithom kollha biex illum aħna qegħdin hawn. Flok il-grazzi bil-fom, flok il-kaxxa ċikkolatini illi konna natuhom kieku għadhom magħna, nixirfu sal-mitfen tagħhom illum u ngħidulhom xi talba qasira flimkien ma' dak il-bukket fjuri niedi u sabiħ. Elm ta' mħabba. Għaliex kif jistqar il-poeta Vincent Ungaro fil-poezija tiegħu Wara l-mewt Tommy. Int mit biex tgħix, tammar ġo qalbna, b'demmek biss sħuna, u jekk tħabbad il-qalb, tħabbad int magħha għalkemm mitfuna. U għalhekk fuq qabrek fejn tinsab mistrieħa, sikwiet tismana, niġu nħabtulek ftit biex tbexxa lata u tqum tarana. Nibżgħu għalija din il-ħlejqa msejħa omm, jekk din għadha mimlija omur, mimlija ħajja. U nagħmlu minn kollox biex ma ninkwetawix, ma nonqsuwix. Al kontrarju, noġbuha u nħobbuha. Jekk b'xorti ħażina tlifniha, lill-ommi l-ogħla jiena tlif ta' xi snin ilu, ma ninsewix. Nitolbu għalija biex il-mulej jieħu ħsieb idaħħalha fit-gawdija tas-sema minn titlob għalina u tħejjilna triq biex għada pitada inkunu nistgħu ninaqdu magħha. Nagħlaq din il-kitba tiegħi billi nikwota kliem il-primat tal-Ungerija, il-Kardinal Minzenti, dwar l-om. Hija in-nar, it-tfal huma d-dawl. Bid-dija tad-dawl inkunu nafu kemm hu kbir in-nar. Hija id-dilja, it-tfal il-friħaj. Mill-friħaj nistgħu nqisu l-valur tad-dilja. Hija l-arloġġ, it-tfal huma l-minutieri. Flimkien dawn juru l-ħin. Hija l-pinna, it-tfal huma l-kitba. Mil-kitba tara fil-karattru tal-kittib. Hija it-tmun, it-tfal huma d-dajsa. Id-dajsa tmur kull fejn reġija t-tmun. Hija r-reġina, it-tfal huma s-soldati. Taħt ix-xettru tagħhom maqlija, it-tfal ikunu sodisfatti u kuntenti.

wara li jmutu jekk f'ħajjithom aħna ma nirruhomx ir-rispett u l-imħabba li jisħoq ilhom għax ikun tard wisq. Mill-kantanta minn Melbourne, Irene, għattart nisimgħu kanta Mamma.

dakin esej sabiħ tal-Kavaljer ġewwa matar tar-Rabat Għawdex. Ikun inutli illi aħna nibku l-omijiet tagħna

0: Ussa għandi żewġ affarijiet li nixtieq naqsama ma' dawk li bħali u bħal Salvina l-omijiet tagħna m'għadhomx magħna. U l-uniku ħaġa li nistgħu nagħmlu għalihom u li niftakru fihom fit-talb tagħna. L-ewwel waħda hija poeżija tal-awtur u poeta Malti, il-professur Oliver Frigiri. Il-poeżija jisima Requiem għal-ommi, li se jaqra lina Dr. Philip Farrugia Randon.
1: Requiem għal-ommi. Le, ma tistax mulej li l-din il-mara ma s-sibiliex post fl-ewel fil-lira tal-ġenna tijak. Jekk il-patriarki, l-verġni u l-profeti u l-irjus l-oħra diġa ħadu lek dan l-ispazju, għajjem xaħat minem u qiegħed lila f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Tul l-erba' lieli tqal li ċassajt leha. Is-sof l-aħħar sigħat tlaqqat l-ossiġnu b'sidira se jinfaqa' skos fuq ieħor. Jien ma bkejtiex. U jien ma tlabċa liha. Kont ħsibi fik, mistoħbi u tara kollox. Tistenna l-waqt li tniżel jidek fuqha u tisir ila l-aħħar nifs biex qalba tellifa tieqaf u tintemm l-istorja li llum jekk trid blamment infakkar jelek. Verdet qalil xi ħeta f'ħabs tomora u jiskontat sal-aħħar is-sentenza. U din il-proċedura biex tinħeles. Ma fadalliġ dmuħ aktar x'nixħed fuqha. U xejn ma swiela l-biki li bkejt qabel. Ma sibtu qatt muftiħ iċ-ċella tagħha u kieku stajt ħarrabta żmien twil ilu u kieku stajt illum lajt iċ-ċilindru biex dan in-nifs mistenni jfittex jasal. Fuq il-patibolu m'hemm qatt sorpriżi. Għax ħallejtieli tilgħeġ erba' lieli jekk kienet ilha tilgħeġ żmienha kollu. Min jaf tajtniex il-ħin biex hemm nannaqa tan-nieqa li ma stajtx nannaqa qabel. Fil-ħabs jieħ biet x'imkien ukoll il-qalba bla ma ħallit lil ħadd jersqilha leha. Minajr imħabba tiktket xorta waħda. Minajr imħabba tqabdet sa ma tilfet, tistenna xejn, għal xejn dil-qalb muħlija. Imqar f'deżert bilaċ titrabba fjura, u bla ma jxom maħat, hemm xorta tfewwaħ. Illum, id-dram intemm. U jiena ħieni, bħal spettatur bin-nas ftar fil-platea mimlija siġġijiet li ħadd m'għamlihom. Inħares lejn l-arloġġ skantat, nittewweb. Inqum imqarras lejn il-bieb ta' barra u naf li fuq il-palk bla nħares lura hemm mara li ma qalet qatt applawzi għal dal-kopjun li ħadmet hi waħedha. U min irid. Ħajjiġbet is-sipariu dan il-final u xejn ma fatal aktar. Inċabċab jien. F'teatru vojt ċabċipa bħal dawa f'katedral tinfet is-saqaf. Bħal dema mill-għajnejn taqa u tintmesaħ. Id-dram tal-inutilità jinħadem min-nies iż-żgħar u l-kbar mank biss ħarsu. Is-sint mulej, l-żom fidejk il-kefef ta' dal-miżin zlugat u mutu, is-segwi mill-bot iċ-ċaqlembuta tan-nies fuqu, indaħalint fin-nofs. Kejjel b'kejl ieħor għaliex l-infern ta' hawn isfel u biżejjed. Illum, jekk tolfoq int, jien nolfoq miegħek. Sibilla dak il-post fl-ewwel fil-liera u qajjem lil min ġaħa la posta għax inti wett li jola min jitbaxxa u min kien l-aħħar għandu jiġi l-ewwel. Tinsiex tmur fuq għajnt. Qiet istħi ħafna. U jekk fu mura kollu drat tintrifes fil-ġenna wkoll ma tistenniex mod ieħor. Dewwa għall-ferħ li qatt ma daqet s'issa. Annaqa kif ma nnaqa ħadd u busa. U tistaġiebx jekk qiet infaqa tibki. Ikun biki ta' ferħ. Jien minn hawn isfel. Nirringrazzjak. U forsi nibda nifhem.
0: U b'dedika għal dawk illi l-ommijiet m'għadhomx magħna, issa nisimgħu lil David Azzopardi ikanta l-kompożizzjoni tiegħu stess Tiftakar ma'

0: Sandi għali kon poezija mill poeta Malti Charles Mifsud. Hoss l-Ave Maria.
1: Hoss l-Ave Maria. Il-kant u l-melodija tal-Ave Maria inislu ġewwa qalbi nostalġija għal-mara kollha tieba u żbuħija li kienet ħobbok ħafna o Marija. Qalba kienet bħal tiegħek Madonna, tħobb u tħenna l-kulħadd u kull min kien jiġi jidlob għal-għajruna fejn setgħet ma ċaħdet lil ħadd. Kellha ħafna bambini, kollha prot tal-ġub tagħha miżmuma fiċ-ċirku ta' qalba, imma l-aktar lejn ibnek Marija kien jidla t-tifħil tal-qalba għax fih kienet tabda qatih u hu bit-tbattija minn dak li kienet titolbu kienet hija bil-mija fil-mija. Kienet tħobbok Marija u kull filgħaxija quddiem xbija tiegħek kienet tiftaħ u trott qalba miegħek. Il-kant u l-melodija tal-Ave Marija inisdu ġewwa f'qalbi nostalġija għal-mara li ġufa kien l-amara tiegħi. Għax kienet tixbħek Marija fil-kejn u fil-ħnina, għax kienet bħalek Marija il-qawwa tal-jiena.
0: Lil-ommi ikanta Charlie Mamo Caligari.

0: Issa se nisimaw lill-awtur u poeta minn Malta Salf Sammut jaqra il-poezija tiegħu lill-om.
1: L-om. Minn fost il-ħlejja kollha, intibqa' l-waħdina li b'imħabtek tixel-qlub bħal kewba fid-dina. Tawliedek tinsa kull għeltu fik il-ken, isibu fil-waqt tat-twejjir għax intaħfer u d-long tħen. Lilhom biss tħaddan fi ħdanek, tħarishom sew taħdellek, tarhom jikbru u jistetqu fl-isbaħ fjur li se takellek. Sda bħalhom fuq il-Golgota, tħoss il-weġa' tad-duluri, u fiskiet tostora f'qalbek mingħajr maturi. Imment għandek tkun b'gburija li l-ħalliq setqek fi żmien li minn ġufek nissel ħajja fl-isbaħ ħobra tal-ħolqien.
0: Snin ilu waqt li konna Malta jiena kont attendejt għat-nedija ta' CD ta' poeziji ta' poeti Maltin fuq mużika tal-kompożitur Dominic Galia u kantati minn ommu Doreen Galia. Issa sejri nisimgħu waħda minn dawn il-poeziji miktuba minn Ruzar Briffa. Lill-ommi, tkanta Doreen Galia.

0: U jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex flimkien ma' mara tiegħi Salvina u sħabi kollha xandara ta' dawn il-programmi fuq 3ZZZ Mario Sammut u Liz Phillips nixtieq li sbaħ xewqat lill-omijiet kollha għal nhar il-Ħadd u jalla jkollhom jum mill-isbaħ flimkien mal-familja u l-maħbubin tagħhom. Nisimgħu issa poeżija oħra mill-poeta Malti Charles Mifsud. Jekk qalbek qabel qalbi.
1: Jekk qalbek qabel qalbi. Jekk qalbek qabel qalbi tieqaf u ma tħabbaġġ u sidrek għajn fawara aktar ma jċaqlaqx. Jekk fommok xejda ħasel aktar ma jwennisniex u dwijak li tantrestni aktar ma jħaddanniex, miser ikun li jkenninni. Ant min irid immur? Min se jixxorta dwuħi? Ħarsti, lejn min se ddur? Ħadd ma, ħadd qatt ma ħabni bħalek, itqatt ma tlaq neħlas, lax ġarrejtni ġġufek, la meta rajt il-mewt biex jiena rajt il-ħajja. La ma tasqejtni bil-barka ta' sidrek. Ħadd ma, ħadd qatt ma biesni bħalek, ħadd qatt ma xerred moħħ għax jiena ħodmu ġuħ. Ħadd qatt ma stabar bija jew bata mħabba fija kif ma tgħid int għalija. U nista' nibqa' nsawwar ħsibijieti u norbtok maġrajjieti għaliex imħabtek lejja qatt, qatt ma kellha tmiem. Ħabbewni u ħabbejthom l-oħrajn li lqajt magħhom u ħajti waħħatta ma tagħhom. U mal-medda tat-triq qod naħseb li kull ma nixtieq fittixtu u ksibtu. Biss rajt u ndunajt li ħadd ma tani mħabtu bla ma talabni xejn. Dejjem kelli rrot lura ma ħadd ma għandi dejn ħlif miegħek biss. Qatt ħadd ma ħabni bħalek, kulħadd mi jgħid li xkieħ li kelli nitleb lilek. Ma nafx fejn se nistrieħ.
0: U issa mill-vuċi ta' Renato nisimgħu ħikanta lill-ommi.